көтөтөт сүгиманды жайды. Орхайын өлтүрөн күнгүнө кечимме, орчлуга хөвдүн чемеге не болсун. Урыяндын сүртөн отта ертсеге саңырхын айынсаң. Экчеге туураны хосулсаң, элдеби чухулны көрөдөйсүң.